Oya sentreni nyankopone. Hey, sentreni oya wa David numbrem. Di oya wa Jonah numbrem no. Ah, na so ya wa yabra bobo ne dey. Message on sentreni ne dey. Ti wa wa juma ne dey. Ah,

Atima Pedra. You did maybe your house. Aye, entia mwana si. Aye, sinti anima ame. Atima Pedra. Na abriwey. Ya Pedra fo ye wa ye biba ho. Ni. Entia mwa wa hai. Entia mwa ayon siti. Usu entia mwa. Nisa kutu. Jomwa mekatu wa mwa. Usu entia mwa. Kiri sintia. Atima Pedra. Nasi wa mwumu vya Pedra ho. Antia kia omu nyinkufa omu. Alright, minister, Yanko.

Sina kese ne edema ima pabisho vya usu ansa utaye chini nini Sofu chance kwa kwa adumda kwa akrosu ya yiho Tibiti na kwa kwa Alright, usha vedido freya tajamu kawano tebi chano shosu na wamo humbayi.

0: Obi na ofa bo mduam.
1: Obi na ribo odua. Okay.
0: Se ma bush ya go
1: ni. Eti se se wi dia na enye yi.
0: Da.
1: Eti e da so sa.
0: Ah. Ise me ye funa. Ise.
1: Ise o ya da.

yanko yo wede yamfa akonya kesia modia mai nano paiso na yamfa nchia maye tie form tie wo ha ifigana ha kosi wiase afana nyina de ba adom 106.3 fm meden album just na traditional and herbal Dr. Alhaj Ahmad Idris opanyi kwa nchia form na mta Alhaj Vision Herbal Clinic and Spiritual Center mama ni papa ni die mu ahobrasie mu nano paibia na utie me wo ha oni amane bi aye kwankro a edawso Alhaj Vision kacha nano paise kawa kuma fatu yem obi opa yare bi aba nso amana bamu ambu ya sikuwa nyani debiemu wa siya Alhaj Vision machini hospital sakesia doctor seni mdiyefu ya shami yari na etumia de enko Alhaj Vision kanchi ya muse ya kwa miyesu nsu mni hunamani ejuma enti wa hao niya manie na eti usu wa hao biyo kwa ibeti mdi ya beto usu ya diaba beto usu no ya di beto usu se wa hao no eme brewasi wajuma biya wabi biye sika wadiye usika nyinanshi na jese unhudi ya ubeye Alhaj Vision se kwa miye spiritual check-in iti nano pemi kwa kwa tinase wa haunia manie bia ediwe chi uje ye yari ifi utasimesi unasye wakuwache entumi mko ebibia ya mikache msese yari na edawosono anka ya hunamani yari ya anka minu ya medical doctor na wabe awoni midieno anka diabetes na baya woni ya 2D type 1 type 2 nukwashia umane koi usi ubipi ni entumi ya de ema from the time bia ewaso nebibia ya mikache msese wanu munruo mwa huduo entumi ya de enko oh eye problem and nano pay utie me wose Alhaj Vision ade we kira me hu ebamia me hu manisio me si aye me one time obi ani ba ko nano pay utie me waye operation was pay 5 times obi kwese Alhaj maye 6 but still problem ni ye den ewo ho Alhaj se ka wakoma fato ye maka che se de wuye bia no ye de npae wo ye den etechire ebi e fie japade bi ho wajuma bia wuwum akwantio bia wutu ye nti no yato problem bia beto so ene yato di se wode eye problem bi na dano so yesi ya diabetes bema utim nano pe ubema na enye juma nito wari ya awoni tumi ya de ema kawakuma fatu ye Alhaj Vision sada sidiye ya de koso esa asemi ya bente vya minyadaji tamina nanu mnasi enye tete miamamre ni amani ya kwa nisuo nito wahaudi ya mani ene dawsua wakua cha wabamwebu wabwa humpaye waya humfasten wasi Alhaj mabre adi we eme kumifri wiyase makacho sa baifuwa bonsamfobe timidi haubi ya toso se wa hui ya dankesi ya yetimu se ya hudi ya ube tuwasa uhu ya rie papebi ya menene kasa wa se Alhaj Vision wa hau nubaa yeno misi mifie wote mahomitoye diya waka aswa matou kumasi diya matou so still problem ni ya de enkoye webiyo kwa nye tredia mponyanku pwa mane mkwa tinti ena baifuwa bonsamfuwa toshu humu ya rie eji ya tunu suo inti na jepa diye ina ube tomba still na onye de unguye na obre kama kuma fatu uye Alhaj se minimidia mitumi ye na yabe minimidia meka huwase muo station ha nano pe mekache ose kama kuma fatu uye na baifu ni tumi ah ube to yari ebi ya tunu suo ube kuwa entumi ye de enko baifu ni tumi ya wakampene na wabie na ube seno baifu ni tumi ya kwantiyo na watu no ube brewasi uye bibia enye ye baifu ni tumi juma na upe bine winye bie wesi ukwain na uye si ukwain wa hungu muna uye honamani die enye ye kawakuma fatu uye mbia na nano pe utie me uni gana ha uwa kwantiyo mi namba na WhatsApp namba uwa Germany uwa Holland uwa Spain Italy Denmark na uwa ebia uwa USA uwa Canada uwa Japan kawakuma fatu uye misendi nilo ede kwa honi na meye nyuma kasiye di ma amamfo wa kwenti yomu inti wa haudi ya maniele dawson hudi ya uu nitiasiye wasi Alhaj Medishe na wanamanu wa kasa kasa usi wa modam hui humu ya di nyoma biya di nechi ansa hadi umano nini idin kwa ma hudi ya umuse wa kwa lani kasa kasa hudi ya ufane se norma ya hui humu ya di nyoma biya diya kwa lana chini wa ede oh hano obiyo kwa ya di nechi wa nengkwa la bremu obiyo kwa uu kwa lani obabe jareno wa sasa kwa lani shebre wadi sunsumbi ya basha kwa lani mu obo humpa ya intubi nko inti na mika chao se mpanifuwa sasa uchu umafri sona mabibine kitamu jalaji se problem na edai unipano sono wasi wabodam medishen wabodam inti yadina kwa to psychiatric hospital eni ya mani nruo na onum lati omo dam humu muno eni ya di bibia ide edu ya kwa lani mu eni wanamnu wa yen yomo bia ensem fata wabe kasu wabodam omo dam bete nruo na yadi mani unu munu klabiti yomba ide ababe seno Alhaj se maye bebre wase medishi yadi nomo nsa wanu mwini kokain eya humu muni ya tuatu nusuwa sebi nya jepe eni suwa huja suwa mipachwa nidi yemu so namba ni mune fremi uda untu minna uhuna mshishewu wase Alhaj meyari yadi anajon kuwa neba ya tu wadro usunsu makacho sa adutu wano Alhaj Vision meye huwe juma saya tuwa dura tiye ni ye yada ebrevia michele msa di obe tiasye ambu tuwa na mwaya de aba ya tuwa bia drobe 10 to 20 years inye 20 to 30 years wabwa humpa